ewie nwumre ne anatwo so be ye ne sa me mama sam ambem de masam be ye o de masam batitew na wusinti wabuaka.